0: Kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Välkommen till musikkväll på Kalfjell. En magisk musikkupplevelse, 1000 meter över havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sextett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå.

0: plass nummer 6.
1: Stein Larsen, han ligger på 6. plass med låta Godstog, og Godstoget, ja, det ruller videre på Trøndertoppen.

Erlend heter artisten med låta si Insomnia, første utfordrer denne uka. Neste utfordrer, det Two Fat Kids in a Tub, sammen med Saba Hatzi Marcos. De har laget det de kaller en uoffisiell VM-sang for VM 2026. Låta heter Det så lett.

0: Nu ska vi till Sverige och till Bohus, nej Bolänge, Len, nej. Var är en Christer Sjögren från Vikingarna? Inte Karlstad.
1: Karlstad ja. Bor väl inte Venaren, inte?
0: Ja, om vi är klar, jag tror vi klart att snirkla oss i en sån brukbart.
1: Ja, vi har bommat mer.
0: Vi har bommat var inne ja.
1: Jag var ute och kört på någon furuluns. Lite tillare här, men jag har justert mig inte Lillehammer
0: nu. De kan ju vänta så pass då så då som har varit på världsturné.
1: I alla fall start ut för ut från Oslo.
0: Vi ska inte många kilometer från ekvator då snart då. Så ja nej då, så det.
1: Nu är jag spänd men du är
0: Vi ska nå til vikingarna da.
1: Ja, det har jeg jo skjønt da.
0: Ja, en av mine såkalte favoritter. Ja. Det her for første gang.
1: Jeg har vært på tur med meg, så er favorittene mine.
0: Og det her for første gang opplevd på en brennsede på Setervoll oppe i Strungen oppe i Selbu, når den var med på sånn, når den var sånn tiltenkt dreng, skulle egentlig være med og melke sky. Og så endte man oppe, og så...
1: Nå ringte klokka, maten ferdig nå?
0: Ja, maten ferdig. Vi må sette på en her vi nå, så blir mat, og så snakkes vi etterpå. Det her spelemann og vikingarna.